Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: helgen 24 och 25 juli braker det lös med tidens lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24 juli, allsang allerede klockan 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått och rått. Ari Bagora. Och Tobias Sten och Playoff. Lördag 25 juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben, lillebror Sande Larsen och Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. Og 25. juli.
1: Nå selger også Coprix

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: Radio Bardufoss.
1: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke til!
2: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes i fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalkvissen med Stifjell og Viken, og hele 10,000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
3: Føler du at de klippene der representativ for hvordan vi til vanlig?
4: Ja. Ja.
2: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: tre. Nummer tre. Fem, en.
1: Det ringer,
0: hør, hvem kan
2: det være? Det var hjørnet på tre.
0: Hjørnet på tre.
2: 1486. 886, 388.
0: Ja, og det var til og med et sånn superhjørne, kan jeg se her.
2: Ja, det var superhjørne.
0: Ja, og det var Sissel, hører jeg.
2: Nå det også Sissel.
0: Ja. Men den grej du, du ska få 200 kronor för att göra det här.
2: Tack, ha det.
0: Ha det. Ja då, då var Björne också gått här och då är det to räcke och kunde vi sett och spela om här. De tre sista tallen, vad det var för något? Det var 86, 3 och 51. Nästa nummer ut. 52. 52. Åtte, null. Fyrtiseks, fire, seks. Tjuesyv, to, syv. 68, 68. 77, 77. 81, 81. 18, 1, 8. 42, 4, 2. 4, nummer 4. 76, 76. 71, 71. 56, 56. 48, 4, 8. 32, 3, 2. 75, 7, 5. 24, 2, 4. 90, 9, 0. 84, 8, 4. 55, 5, 5. 73, 7, 3.
1: 73, 7, 3. Hör, vem kan det være?
0: Varsågod.
2: Hallå. Bingo på 55.
0: På 55. Och bongnumret?
2: 34, 260.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000. Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska. Last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Radio Mitro.
2: Pausen slutt, og vi trekker tall. Første tall ut. 5. Nummer 5. Seks. 29. 12. 1. 2. 56. 5. 6. 30. 3. 0. 74. 7. 4.
3: 4. Det ringer, hør hvem kan det være?
2: Vær så god.
4: Sprang på 30.
2: Sprang 30, ja. Og bognummer?
4: 34381.
2: 34381.
4: Ja.
2: Jaha, og hva landet var?
4: Sissel Forsberg.
2: Sissel. Det er spørre tall.
4: 5, 29, 30, 56 og 66.
2: Ja da, det stemmer det. Gratulerer.
4: Takk.
2: Hei. Ja, hallo, ja. Det var noen som ringte, men det ble lagt på der. Ja, i alle fall spranget er godt, og vi skal fortsette på trippel, hjørne og ei rekke. De tre siste tallene ut, det var 56, 30 og 74. Neste tall, 85, 8, 5. 48, 4, 8. 79, 7, 9. 63, 6, 3. 7, nummer 7. 2, nummer 2. 81, 8, 1. 32, 3, 2.
3: 3.
2: Vær så god.
4: Jeg må hjørne på 7.
2: Hjørne på 7.
4: Ja.
2: Og et bognummer.
4: 12, 78.
2: Hva sa 12?
4: 12, ja.
2: 12, 7, 38.
4: 12, 7, 78,
2: ja. 78, ja. 12, 7, 78. Ska vi se, du sa Görne. 12. 12, 7, 7, 8.
5: Ja.
2: Ja, du manglar 12, eller 6 12 manglar faktiskt, säger jag på att det ska vara ett Görne.
5: Att det är Görne där?
2: Nej, alltså, du manglar ett tal för att få riktigt göra det här. Du manglar talet 6. Som är inte är god.
5: Det är 6 gott.
2: 6 är inte god,
5: nej. Nej, då. Ja. Det är som något fel då.
2: Ja, men det är grejt.
5: Ja, hej. Hej.
2: Hallå.
6: Hej, jag tror jag fick ett hjörne på 81.
2: Du tror du fick ett hjörne på 81? Ja,
6: nummer 12813.
2: 12813.
6: Ja.
2: Ja, det kan väl stämma det. Vad heter du?
6: Maria Furuly.
2: Maria.
6: Ja.
2: Läs med tal.
6: 2298185.
2: Ja, det var ett riktigt hjörne, så det är grett. Gratulerar.
6: Tusen tack, ha det bra.
2: Ha det. Ja då, det är forhjörne, ja. Och då är det... Då är det ska vi säga, ringer till mig. Varsågod.
5: Jag har bingo på 32.
2: Du hade kaffe nog, ja.
5: Bingo.
2: Bingo, jag räcker på 32.
5: Ja.
2: Okej.
5: Okay. 1552. Sonja Fredriksson.
2: 1552.
5: 12, 32, 56, 74, 85.
2: Ja, det stämmer det. Gratulerar.
5: Tack så du ha. Hej.
2: Okej, okay, då var också räcka god. Och det är stilt på telefonen, så det vi då ska spela om här nu vidare, det är alltså en trippel och to räcka. De tre sista tallen, det var i alla fall 2, 81 och 32. Då är nästa tal ut 16, 1, 6. Sjutti en, syv en. Seksti en, seks en. Seks, nummer seks. Tjueen, to, en. Trettiseks, tre, seks. Søttitre, syv, tre.

0: Varsågod.
1: Du, det var 73, det var trippet på 73.
0: Trippet på 73.
1: 1536.
0: 1536.
1: Ja. Unni Norgård.
0: Unni. Läs med tal.
1: 71, 73, 74.
0: Ja. Ja, det stämmer det. Gratulerar.
1: Tack, tack.
0: Nej. Ja. Men då... Då är vi färdiga med trippeln också. Och då är det kun två räcker vi har en att spela om här. De tre sista talen. Det blev 21, 36 och 73. Nästa nummer ut. 3. Nummer 3. Tre, fyra. Åtte, ni. Femten, en, fem. 82 25 87 47 4 7 20 2 0 72 7 2 76 7 6 84 8 4 28 2 8 26 2 6 37 3 7 40 4 0 57 5 7 58 5 8 53 5 3 83 8 3 38 3 8 4 nummer 4 42 4 2 55 5 5 49 4 9 88 8 8.
2: Det ringar, det ringar, hör, vem kan det vara?
0: Varsågod.
1: Toräcker på 49.
0: Toräcker 49. Ja. Bognummer.
1: 34 344.
0: 344. Ja, och kanalen var?
1: Maren Hasfjord.
0: Maren. Ja, okej, okay, bäst tal.
1: 6, 15, 34, 37, 49, 40, 58, 56, 66, 82, 89.
0: Ja, det var en riktig toräckare där, men det är flera som ringer så vi ska höra hur det går med den. Ja,
1: gratulerar. Ja,
0: ja, ja. Det var en inringare här man blev lagt på. Det ringes det. Varsågod.
3: Ja, det var toräckare på 49.
0: Toräckare på 49. Och bognumret?
3: 34, 7, 11.
0: 34, 7, 11.
3: Ja.
0: Och vem som ringer här?
3: Monica Arlapnäs.
0: Monica. Okej, okay, bara läst tal.
3: 3, 16, 28, 37, 49, 30, 53, 61, 74, 84.
0: Ja, den är riktig den också, ser du ut för här. Gratulerar. Ja.
3: Tack, tack. Ha det.
0: Ja, ha det. Ja, men då hade vi två vinnare på Toräcker som då får 200 kronor. Ursäkta, 100 kronor kvar blir det. 100 kronor på kvar av dem, ja. Grejt, då är vi kommit fram till att vi ska svälja om tre räcker. Och vi har läst upp 48 tal så långt. Och de tre sista talen var 55, 49 och 88. Då är nästa tal ut 18, 1, 8. Sjuttioåtta, 7, 8. Och det var 50 track passert. Nästa nummer 23, 2, 3. Åttiosex. Åtte, sex. Sjuttiofem. Sju, fem. Nittio. Ni, null. 43, 4, 3. 60, 6, 0. 69, 6, 9. 35, 3, 5. 31, 3, 1. 65, 6, 5. 33, 3, 3.

Världen. Varsågod. Hallå. Det var väldigt stilt på telefon här då. Är den där? Nej, det var ingen där. Jag prövar att ringa här, men ska vi säga. 10 är sista talet läste. Nästa nummer är 59. 59. Fyrtiotvå. Fyra, två. Sjuttioåtta. Sju, åtta.

0: Hur kan det vara?
1: Varsågod.
2: Hallå?
1: Hallå, ja. Ja, hallå.
2: Hej.
1: Hej.
2: Det här är ju Britt Falska. Jag ringer från juridisk avdelning med mobiloperatören den. Så jag du fortsatt här i nästående gäld. Har du nog en minut?
1: Nej, det har vi inte. Du har ringt till den radiostation här och vi har inte tid att prata här.
2: Tusen tack.
1: Ja.
2: Hör här.
1: Det var det var en måte på. Ska vi se. Okej, okay, hur vi var här. 78 var sista talet läst upp och vi ska spela om Jörne och Eiraka ändå. Nästa tal ut. 12. 1, 2.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.